0: Poletje u dobri družbi.
1: Najveć hitov, najman govora.
2: A sti reku najveć hitov, najman govora? Sine, ne papa neki govort.
1: Radio A1.

0: time.
1: Radio Antena.
2: Najveć hitov, najmanj govora.
3: A lahko jaz sam neki prašam?
4: Ja.
3: A ste rekel največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
5: Največ hitov!
3: Neki govor, zdaj le neki govor.
6: Najmanj govora.

0: на Хит Радио Антена.
1: Туди тебе занима кај се здај врти у Клуб Миксу. Список усех најдеш на www.radioantena.si/Клуб Микс.
0: Клуб Микс.